0: lại rằng, lấy làm bài cáo, trú lời bà bạch, sao lại thân sự ta là cách kỳ lạ như thế? Như kỳ lạ, thay đủ.
1: Time is Sunday, Sasuke stick to Bata, play that.